0: Semen.
1: Celebrate and suck.
0: Semen.
2: Semen.
0: Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen. Semen.